0: la ut en vårlök med ansikt på och kallade det Haaland.
1: Den sa jag, den var ju ganska morsom.
0: Ja ja, kanske Haaland kommer att gå till sak mot dem också. Vad med Crocs-sällskapet? Röda Crocs blev lagt ut bilder med den samma svejsen som Norwich blev. Kommer Haaland att saksöka Crocs? Och sist men inte minst så har vi alltså där några matrestauranger Wendy's i USA också som la ut svejsen till Haaland bakifrån. Så han har en del han måste saksöka här nu, hvis han ska gå efter alla som har brukt han som meme. Så jag önskar han lycka till eller?
1: Ja, jag lurer på det, men är det därför han har klippat sig?
0: Ja, kanske det är därför han har skinnat sig, för han vill äga det där med att ha. Det är ingen som har satt det korta håret hans på ett fly på måte.
1: Nej, jag tror det är ingen som kort har satt svejsen min på ett fly.
0: Nej, nej, du har ju inte ett enda hårstrå på huvudet.
1: Nej. Du har, så han är på väg på väg mot noll. Noll sexmål. Jo mindre hår, mindre sexmål.

Vi hopper in I tidsmaskinen och hopper någon år framöver I tid och lander på denna datum I 1995 när Oasis ger ut deras rekordstora andra album What's the Story, Morning Glory som debuterar på första platsen på de brittiska singellistorna. Och I tillegg till att ha stora hitter som Wonderwall, Champagne Supernova och Don't Look Back in Anger blev What's the Story, Morning Glory Storbritanniens mest sålda album det tioåret. Och det albumet som har ligget längst på hitlistorna I England. Och med mer än 22 miljoner sålda album över hela världen så är det fortsatt ett av de allra mest sålda albumen genom tiderna.